Sengena ma lingya samu kungam sang. Kachan chingu lungdini kaani nga churim chumbe ki. Tirin ki pyoge lungdini lirim ka nyiru shu jini. Naba chun nga zu lirim ka. Chachin tari nyingu ki chachu chikdan kamangani nyipar. FM ki megahertz. Gyata chume sumtang cha nga kyu te.